salille, viulisti soittaa. Vaivainen kolikko ja taivas hymyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydistää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio mie-

Tosilse, väsynyt näin viimeinen metro, ovensa sulkee auringon laskuun ratsastaa.